0: Dziko.
1: Bez planu.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.
4: Lato na maksa!